0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi. Storimus saami daittachai hos Mikuassegele tseggijuvun ledaljodos gironis.
1: Jätteroligt. Det är ju 28 samiska konstnärer.
0: Kiin nammasas museohauda Maria Lind le iloskobesa tsegge tsaihusa Sápmi triennalen, mas le daida, doji ja arbevelulas kiehta daita. Okta daittarin le Eva Kiitok, son rahkada tekstiila govait ja aivilda dan tsaihusas hui dehaladjango darpa suvu en mahtu ja ipmadus saami kulturabirra.
2: Jag tycker att den är super, super viktig för att vi behöver mer kunskap om samisk kultur. Så att folk blir mer upplysta, får ökad förståelse, tycker det är jätteviktigt.
0: Sápmi triennalenis läge melde guaktologi gautsi daittara. Är ett ära Hans Ragnar Mathisen, Gunvor Gutton ja Monica L. Edmondson. Tsaihusa sahtavaini gironis Gitta Borgeman och Godanupploga Päivi Ratchai.
1: Och det är den största utställningen vad det gäller antal samiska konstnärer i Sverige någonsin.
0: Toime Hedjit Katrin Nutti ja Helena Sydberg Henriksen. Mun Lennanmar Päivi, Sameradios.
3: Då är du nöjta.
4: Ja.
3: Heter det på Ariel Sämje.
5: Sami lagnjälle kädda gått med jäda på att alla ojn och se stare bejvelars doimas. Det här är LSS doimas. Dorja vehki i solde kroik le volka han juldaga ja suokan dorjudan. Ulmil le ase hitaka baikki ko sihke sami ja jageve hejipes ohtat empu sami kultura birra ja gos sami LSS geve hejipes le ohtes birrasis. Lanjas le stohkan boaju ja vonjastan sugus gos galga besa vonjastit. Kroik ohpahamait alkes samigelsaanit ja stohka muihtin stohkos sa gäve här chikon.
3: Ja, det är Bernje.
6: Mm,
5: nu muistella SVT Sápmi Sara Nutti Sameradios.
0: Otsa Sameradio ova siht ruotha radio appas. Dädil ohtsat ruotto siitu volemusas. Valje samiska ja guldal min varasemus ova siht. Ruotto siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsat ja valje samiska. Ja kuldal Sameradio ovasit.
7: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
8: Samefondens styrelse har beslutat om omfattande lån till flera samebyar för att driva rättsprocesser mot staten om jakt och fiske. Sirges, Bastechero, Ran och Unancheros beviljas vardera 600 000 kronor i ränte- och amorteringsfria lån till ombudskostnader. Besluten gäller tvister om småviltsjakt och fiskeupplåtelser inom samebyarnas områden. Samtidigt återremitteras en ansökan från Semisjärnjärg om projektmedel kopplat till jakt- och fiskeprocesser, medan redovisningar från pågående processer godkänns. En ledamot reserverade sig mot lånebesluten. David Rydenfalk, Sameradion.
9: Samisk samtidskonst visas just nu upp i Kiruna på Sápmi-triennalen. Konstnären Eva Kiitok berättar om varför den är betydelsefull.
2: Jag tycker att den är super, super viktig för att vi behöver mer kunskap om samisk kultur. Så att folk blir mer upplysta, får ökad förståelse, tycker det är jätteviktigt.
9: Utställningen har tidigare visats i Norge och Finland och sista stoppet är alltså Kiruna. Vi hör museichef Maria Lind.
1: Jätteroligt. Det är ju 28 samiska konstnärer och det är den största utställningen vad det gäller antal samiska konstnärer i Sverige någonsin.
9: Helena Lagerqvist Kuljuk är en av konstnärerna som ställer ut sin konst. Här berättar hon om hennes textila verk Råvaruboden som handlar om hur hon ser på världen.
4: Det här är ett verk som jag ville berätta om för att jag tror att många människor inte förstår hur verkligheten ser ut i en koloni. Så här har vi Malmberget. Här har vi Aitikgruvan. Det här är Porjus kraftstationen. Vindkraftsparken. Här är skövlingen av fjällurskogen som sker. Och som ska ske i ännu mer nu när de har sagt ja till gruvan i Gallock.
9: Inne på konstmuseet i norr ser vi Dudjis textila uttryck, målningar och varje verk bär på en historia. Odd Marakat Sivertsen visar upp sin stora målning med namnet Festdag på livsstranden.
6: Och så har vi en sol som är både mörk och lys, så man kan ju välja så, vilken sol man vill ha. Vi har ju våra depressioner en tid på jorda och vi har en stund med glädjer på jorda. Så jag har lagat en sol som är lite universell.
9: Sápmi-triennalen pågår hela sommaren fram till den 16 augusti. Och på plats var reporter Katrin Notti och jag, Helena Sydberg Hinriksen.
10: Sametingspartiet Landspartiet Svenska Samer kräver i ett öppet brev att regeringen ger besked om när Sametingets parlamentsbyggnad ska byggas. Partiet säger att Sametinget som bildades 1993 är den enda platsen där samer kan mötas på lika villkor och att Sverige halkat efter Norge och Finland som redan har parlamentsbyggnader. Staten lovade en byggnad 2004 men enligt partiet är processen nu helt i regeringens händer. Kravet är sätt fart och bygg skyndsamt. Katrin Notti, Sameradion. Ett samiskt rum håller på att ta form på en daglig verksamhet vid Lövstavägen i Östersund. Bakom satsningen står stödassistenten Isolde Kroik som fått grönt ljus och stöd från kommunen. Syftet är att skapa en plats för både samiska och icke-samiska att lära sig mer om samisk kultur och för samiska LSS-deltagare att känna igen sig. I rummet finns bland annat en vilogunga med en ren för vila och sinnesro och samiska föremål som kollegor hjälpt till att hitta. Kroik lär också ut enkla sydsamiska ord genom spel och aktiviteter, rapporterar SVT Sápmi. Efter en 4 år lång internationell turné har den arktiska utställningen Arctic Highways hittat hem till Granö i Västerbotten.
11: Ja, den har visats 7 olika ställen i Kanada och USA. Den har den visats i Norge också, men här har den ju kommit hem. Det är ju här den ska finnas som en grund i framtida museer.
12: Det säger Thomas Kål Bengtsson som är konstnär och uppvuxen i en samisk by nära Björkvattnet i Tärna. Och visar ett av sina verk, den vibrerande samiska ceremonitrumman.
11: Jag har kopierat formen av en trumma som blev insamlad i början på 1700-talet av Svenska kyrkan och den förstördes, men man hade ritat av den. Men jag försöker komma tillbaka till den här, hur använder shamanen trumman för att titta i framtiden eller svara på frågor?
12: Utställningen samlar verk av urfolkskonstnärer från den arktiska regionen.
11: Mitt konstnärskap och mina kollegors konstnärskap drivs ju av urfolkens situation och historia. Jag menar, kolonisationen och försvenskningen har ju gjort att språket till exempel har försvunnit och konsten har ju blivit som ett språk för landrättigheter och försoning och ja, läkande också kan man väl säga. Men konsten är ju så demokratisk. Alla kan ju, har ju rätt att bestämma vad det föreställer. Men den är ju, handlar ju om frågor om identitet till exempel som alla bär på. Tänk på alla invandrare till exempel. Eller, ja, alla människor har ju en fråga varifrån man kommer, vem man är.
12: Och det är lite av temat kan man säga.
11: Ja, det tycker jag verkligen man kan säga.
10: Utställningen Arctic Highways startar den 15 juni på Sjungaregården Granö i Västerbotten. Reporter Filippa Armstrong, P4 Västerbotten. Katrin Notti, Sameradion.
7: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
9: I Avodan Podda firar podden. Firar vi allt som är värt att fira. Smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om? så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med? Skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan podda varje fredag klockan 15.

Hej! Lärsni Mana Radio. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle dichte, gi trappen vole se vaccia. Den som går ner för trappen är Nalle. Nalle Karlsson le vichten jäpien borges, gi etcha biose etche binje gi onnoapine. Nalle Karlsson är 5 år och han ska på bio med pappa och lilla syster. Nalle gi onnoapa, bio hläpa, jole vattesinne, otcheme. Gi dälje maje etche jägan minnet filmen vartasit. Nalle och lilla syster har fått biobiljetter i julklapp. Och nu ska de äntligen gå och se en film. Men icke Nalle sitt dårje dit. Men han vill inte följa med. Jukje icke jägan filmen gato i bire varta sitt. För de ska se en film om katter. Är det med Nalle sakta filmen Balta staja i bire varta sitt? Nalle vill mycket hellre se en film om spöken. Nalle sakta akten Geletex filmen varta sitt. En spännande film vill Nalle se. Men ätje hjärta onnoappa för onne Geletex film i det. Men pappa säger att lilla syster är för liten för spännande filmer. Dälje gahto i beire chatta. Så nu blir det om katterna. Date akta i börje filme, ätje hjärta. Det är en bra film. Nalle tjåra dårje ditt. Nalle måste följa med. Jab jo ätje. Dumma pappa. Nalle nan betnigatsch mjätan lammesne. Nalle har lite pengar med sig i fickan. Etcha popcorn ostet. Köpa popcorn. Biosne popcorn gånes. Dam hon Nalle daira. På bion finns det popcorn. Det vet han. En giss popcorn nokje. Fast tänk om popcornen tar slut. Där sni busse båta. Båt hjärtje, skottet igen. Där kommer ju bussen. Kom nu pappa, skynda er. Dälje biosne. Nu är de framme vid bion. Nalle våst tjanga. Sattne popcorn åtje de minje. Nalle går in först. Han letar efter popcornen. Gaik hallo vårtese. Nalle tittar i alla hyllor. Ders ni njälkje. Ge jokemas. Här finns godis. Och drickor. Men innan popcorn. Men inga popcorn. Innan popcorn den ger bios när goners. Finns det inga popcorn på den här bion? Delje man alle mora tova. Han blir arg. Den mora tova juktige männa tjekade. Akten större skylten dåkan. Nalle blir så arg att han går iväg och gömmer sig bakom en stor skylt. Där snedan skylten du äxne, icke kan äche kon onoappa sattne mätje vöjnet. Här bakom skylten kan inte pappa och lilla syster se honom. Gi dersni Nalle usse de tjaka sitt gosseke dichte jabjo filmen nokke med. Och här tänker Nalle sitta tills den dumma filmen är slut.
Hallå, Nalle. Mam tacka du exnet arjo. Vad gör du här bakom? Ätje dittig i nallem gauna. Ätje ge onno appa njälke passam utnje jägan. Det är pappa som hittar Nalle. Pappa och lilla syster har en godispåse. Båt igen, Nalle. Ikke popcorn, ikke filme se åstet. Ikke gittje. Ska du inte köpa popcorn till filmen? Frågar pappa. Innan popcorn dess ni gånes. Nalle skev åt slakan hjärta. Det finns ju inga popcorn här, säger Nalle tyst. Ätje like beboata. Pappa kommer närmare. Men Nalle, dat ne dacka varta samme, dei kassa i like. Men Nalle, har du tittat där borta, vid kassorna? Nalle varta se. Je delje dei till popcorn wajna. Och då ser han popcornen. Skåpe devies popcorn i gömje. Njälke vojno. Ett helt skåp fullt med popcorn. De ser goda ut. Okej, båta mondelje. Nalle jäta. Je ätje ben getstevalta. Okej, jag kommer väl då. Säger Nalle. Och tar pappa i handen. Nalle dan större mes äsken popcorn i gömje åsta. Nalle köper den största lådan med popcorn. Ditte sån appe bakom röko. Ätje förke det. Den där kommer räcka minst en vecka, skrattar pappa. Hej amma, Nalle hjärta. Ge akten popcornen valta. Nähä du, säger Nalle och tar ett popcorn. Smak och övre gokte ätja arret. Det smakar precis som de ska. Gidle bio sake se vätje. Sien sier det gaunet. Sen går de in i biosalongen och letar rätt på sina platser. Gå se film med Alka. Nalle dejte gato i det damteste. När filmen börjar märker Nalle att han känner igen katterna. Satt när akten ge atja

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: i min famn.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Måndag och 8 juni, här sitter jag och är beredd med Turn, Turn, Turn och The Birds. Och sen en väderprognos och sen till detta en liten tanke på havet kanske idag, för att FN har utsett den här dagen till Världshavsdagen. Och i år, ja, i år fokuserar man på innovation för hållbara hav. Vi måste öka förståelse för haven för att kunna bevara fiskarter och upptäcka nya produkter och mediciner, säger man ifrån FN. Ja, det här är en dag som kanske är relativt ung i sitt utseende som

Först hade vi Turn, Turn, Turn med The Birds och då var vi på 1965 och sen till 79 med Ry Cooder, Little Sister, och här då The Honeys med Surfing Down the Swanee River. 1963 kom den. Ja, att surfa i floder, det är faktiskt inte helt omöjligt, ska jag säga. Det finns ju floder med ganska saftiga tidvattenvågor. Åker man till Kina till exempel, så finns i Kwintang-floden något som de på kinesiska ibland kallar för silverdraken. Det är världens största tidvattenvåg. Och där kan vågorna bli flera meter höga. Och det finns de som har arrangerat surftävlingar där. Hur det har gått, det kan jag inte säga någonting om. Men likadant är det i Amazonas. Nu har i och för sig man byggt ut sådana här kraftverk, dammbyggen och annat, som har gjort att man inte kanske kan göra lika mycket som förut. Men på sina håll går det fortfarande. Mest känd i Europa, det är Riven, det är floden Severn i England. Där finns en tidvattenvåg som kallas för Severn Bore. Och där kan flera möjligheter till surf och bli till. Det fanns en surfare som faktiskt slog ett rekord. Han surfade över 14 kilometer på en enda våg i den där floden. Så det är så. Det är bara att ge sig ut och försöka. Från Roy Orbison ska vi nu få You Got It. Och då är vi på 1988.

0: Och det där är ju faktiskt från fotbolls-VM 1958 och nu är de igång här igen i sommar. En del av er som nog kanske har flytt till oss för den sakens skull. Jag har småskrattat lite grann för att det är ofta så att vi får höra de där kommentarerna i den andra P4-kanalen att det är mycket sport och så vidare. Men nu är det ju så att i den här kanalen så har vi inte... Ja, jo, vi har ju, detta var ju ett sportinslag kan man väl säga med Lennart Nacka Skoglund. Stickan Andersson var det som skrev låten till 1958 års tävling. Och det gick ju bra för Sverige då. Ja, inte guld men väl silver och det ska vi väl vara riktigt stolt över än idag. Jag har ju talat om detta tidigare också att ifrån just det VM:et så säljs nu Pelés tröja på auktion som han hade på sig under sin första VM-final. Jag tror det var så. Och den räknas dra in ett ganska stort belopp, antal miljoner kronor. Jag ska nog försöka rota reda på hur det går på den där auktionen så småningom. Men vi har också hört Bob Dylan med I'll Be Your Baby Tonight. Den spelade han in 1968. Och Gianna Nannini i Maschi från 1987. Ja, och Roy Orbison, You Got It från 1988. Nu till något som blev jättestort i Sverige och jag vet inte, det var ju det här fenomenet med tv-apparaterna på den tiden och likadant radio dessförinnan. Vi hade, 75 hade vi faktiskt två kanaler, TV1 och TV2. Och jag kommer inte ihåg i vilken av kanalerna som nygammalt gick, men det var väl där han var med, Kamal, och sjöng The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

The Dave Clark 5, Glad All Over heter låten. Och vi ska ha ett årtal på den också förstås. Det är 1963. Lis Sørensen med Mina Øyne, det ska se. Det var 1989. Och så Kamal då spelade in den här låten 1975. Sen vet jag inte vilket år han var med i Nygammalt. Men hur det nu än var med den saken, så var det här enligt vissa källor, bland annat Billboard, en av Sveriges genom tiderna mest sålda singel. Eller ja, Sveriges, men ja, i Sverige då. Om det nu är sant eller inte, det har jag inte statistik nog att kunna kolla. Det har ju hänt annat sedan dess också för den delen. Men det här är en man som har fyllt 90 och drygt det. Och är fortfarande igång enligt de uppgifter jag har fått in. Och varit bosatt i Australien större delen av sitt liv. Född i Kuala Lumpur. Men har då ägnat sitt liv åt musik i framförallt Australien. I över 70 år nu har han hållit igång med musiken och kom ut med en bästsäljande memoarbok här så sent som för bara ett och ett halvt år sedan, där han berättade väldigt mycket och väldigt personligt, och det har inte alltid varit en dans på rosor, men så är det väl ofta. Kanske skulle kunna få vara sommarpratare här hos oss, men då ska man ju då göra det på svenska, och så långt har han inte kommit. Men det var Kamal och The Elephant Song alltså som gav upphov till allt det där pratet. Nu ska vi lyssna på Sparks istället.

Det här är en trickinspelning som det så vackert heter. Det var då man kunde ordna så att folk sjöng med sig själva. Och detta var något som började hända då i mitten och slutet på 50-talet. Då kom maskinerna till där man kunde blanda kanaler, eller vad man nu ska kalla för, mixa kanaler, säger vi nog på vårt språk här på radion. Det var väldigt vanligt här i Sverige också. Siw Malmkvist var en av de första som höll på med det där, och Alice Babs. Mm. Old Cape Cod med Patti Page tillsammans med sig själv då. Och The Tremolos, Here Comes My Baby från 66, och Sparks innan. Och de gav ju verkligen en mängd olika varianter på låtar i popvärlden där i mitten på 70-talet. Men de håller på fortfarande, de här två brorsorna. Lux Lux Lux kom 1975. Till Sten och Stenner nu, som tycker att man ska dra dit peppan växer, och det är nog ganska långt bort, 1985.

Zucchero och Paul Young här, Senza una donna, Without a Woman får man väl säga då också, eftersom det då ska vara engelskt inslag i det där. Men då årtal, 1991 redan. Och så hade vi då Kellys hjältar före, det kommer nog filmen med bland andra Clint Eastwood och Telly Savalas. I huvudrollerna, den yngre generationen har ju ingen aning om Telly Savalas var, men han var ju med i flera sådana här äventyrsrullar innan han blev känd Kojak däckare på tvn. Jag var med en, nästan alltid en klubba som man gick omkring och hade i munnen och ja, löste det ena fallet efter det andra. Burning Bridges med The Mike Curb Congregation kom 1970. Sten och Stanley, Dra ditt peppan växer, det var 1985 det. Vi ska nu lyssna på The Everly Brothers och det är då en låt som heter Walk Right Back. Året är 1961.

Här har vi hört tre låtar efter varandra. Vi hade en före helslaget. Det var ju Walk Right Back med The Everly Brothers. Ja, 1961 kom den här låten. Och så har vi passerat klockan 11, eller klockan 23 om du lyssnar på nattsändningen. Ja, då hörde vi först Chris Rea med Fool If You Think It's Over från 78. Och sen kom Cream här med Sunshine of Your Love 1967. Ja, för er då som lyssnar klockan 10 på förmiddagen, eller klockan 11 rättare sagt då, den sändningen, ja, ni får en liten väderprognos här, det får ju ni också då på natten här. Jag ska se om inte jag har kunnat plocka fram lite grann om nattvädret också för den delen. Men för er som ska uppleva dagen först här den 8 juni så är det ett högtrycksbetonat väder som överlag ger en behaglig junidag. I alla fall i stora delar av landet. Och efter en del morgondimma och lokala molnfält så väntar solen få allt större utrymme under dagen. Det låter väl bra. Götaland och Svealand, där blir det växlande molnighet med goda solchanser. Temperaturerna stiger till mellan 18 och 22 grader och lokalt något högre i de sydöstra delarna. Och vinden är svag till måttlig i sydost. I Norrland är det växlar molnigheten under dagen. Längs kusten och inlandet så väntas mest uppehållsväder, men någon enstaka eftermiddagsgul kan inte uteslutas. Och temperaturerna når mellan 14 och 20 grader och varmast i de södra delarna. Och så då till kvällen. Ja, då ska det klara upp på många håll och temperaturen sjunker då förstås långsamt i och med att värmen stiger upp och ut i natthimlen. Natten mot tisdag så blir det relativt milt väder med temperaturer mellan 8 och 13 grader. Där fick ni. Ja, då har alla fått sitt väder både dag och kväll när vi nu rullar vidare med Karl Mann.

Ja, men den är väl lite trevlig den här låten tycker jag. When I'm 64. Paul McCartney skrev musiken till den redan när han var 15. Och så småningom skrev han text för att hylla sin pappa som skulle fylla 64. Och så finns ju den här fina texten då som ställer frågan ifrån den som sjunger till sin älskade. Att ja, behöver du mig fortfarande? Älskar du mig fortfarande? Nej, jag fyller 64 år. För Paul McCartneys del så var det faktiskt just en ganska bra fråga att ställa. För en månad före hans 64-årsdag den 18 juni 2006, ja, då han fyller, alltså den 17 maj samma år, då gick hans dåvarande hustru och Paul in i en separation. Det tog 2 år för den skilsmässan att gå igenom. Så att svaret på frågan om hon behövde honom när han fyllde 64 eller om hon fortfarande älskar honom, det var ju faktiskt nej. Själv fyller jag 62 idag och ser då fram emot ja, min 64-årsdag. Jag ska bli väldigt nyfiken på om jag ens har ett förhållande då, för jag har inget nu. Ja, ja, det var Paul McCartney det. Och vi ska se årtalet för den där låten förresten. Det var 1967. Rod Hunter med Apache hörde vi från 72 och Carl Mann med Pretend från 59. Nu går vi över till någonting helt annat. Hanna från Arlöv, Nationalteatern 1974.

Julio Iglesias tillsammans med Willie Nelson i To All the Girls I've Loved Before. Och det är ju ingen hemlighet att Julio Iglesias då har ibland spelat lite grann på det ryktet han har om att vara en kvinnotjusare. Men faktum är att han bara varit gift två gånger. Och då har han passat på, för med hans första hustru Isabel Preisler, som var gift med i 8 år, så fick han 3 stycken barn. Och det är då Chabeli och Julio Iglesias junior och Enrique Iglesias. Ni känner ju till dem där. Men sen så höll han upp ganska länge innan han gifte om sig med Miranda Rinsburger, som kommer ifrån Amsterdam, Holland där någonstans, Nederländerna ska jag kanske säga. Och med henne har han 5 stycken barn. Mm. Det finns ett utomäktenskapligt barn också, sägs det. Men, det behöver vi inte tala om nu, utan nu ska vi titta på James Gilruth. Det var Little Band of Gold vi hörde förut, med ett inspelningsår, var 1963. Och Hanna från Arlöv, Nationalteatern från 1974. Ja, det var lite intressant det där med den sväng som fanns med den svenska proggvågen där på 70-talet. Och de stod ganska hårt mot till exempel den här typen av musik som kom något år senare.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Claes Johan Larsson heter jag, Marian Faithfull har ni hört här med Broken English och låten gjorde hon 1979. Och så hade vi The Yardbirds för det med Heartful of Soul från 65 och Hot Chocolate, ja, där hade ni den kommersiella diskon. So You Win Again heter låten från 1977. Vi håller oss kvar i 70-talet lite till här tillsammans med Dr. Hook. De hade släppt det här And the Medicine Show 1975 och nu var det bara Dr. Hook. The Millionaire heter låten.
1: Before we begin, thank you. Thank you all, thank you, thank you. Thank you.
2: I'm not a bad person.
1: I know.
2: I don't drink and I don't kill. I got no evil head.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

han måla så vackert i ord, Carl Anton. Och man får också förnimmelser av de här dofterna som omger allt det här. Han har spelat in den här flera gånger, och just den här inspelningen, där är det Jan Johansson som arrangerat och satt ihop orkestern, enligt vårt kort i grammofonarkivet i alla fall. Och årtalet för den här inspelningen, det var 1965. Före det så hörde vi Small Town med John Mellencamp från 85, och allra först så hörde vi Du borde köpa dig en tyrolerhatt med Östen Warnenbring. Den tycker jag är kul. 1969, det är Marcus Österdals orkester. Och så Dr. Hook förstås, The Millionaire får vi inte glömma bort, från 75. Så där då, Claes-Johan Larsson heter jag, tackar för mig, och är nu lyssna på Magnus Carlssons musikval fram till dess att Kia tar över om 2 timmar. Det sista jag presenterar, Poison Ivy, The Coasters från 59, och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen. Hej då!

0: Tumešunen po Radio Romano tai mekon simtumensasim o Adam Parno šopadjes anda studio. Romani šip. Sieg barvali šip ande but differentne dialektura. Tai e romani šip si vie ande but tema, ande intrego luma tai vie ande Europa. Ando Čeho si romani šip ande differentne dialektura, te akana kerelpe jek romano leksikon po internet, tai e buči, žal Angle.
1: Me bušuvav Iveta Kokijova, bešav ando Hradec Králové, traji po Čeho.
2: Me mal vičina v Martin Galis, me som andalo Slovensko, ale bešav imar na Džanav Keci Dešu Pančberš, Prahate, po Čechy.
3: Talo, me mal vičina v Martina Horňáková, me som pale Slovensko, ale bešav pro Čechy.
4: Bute dermanu šapu čletaj mangleek, ka savo romano alavari, te kerel pes ani moderno digitalno forma. Peneli Martina Hornjakova, tajna Isarelko finansiriba, vaše kulturako fondo, vaše temeske nacionalna minoritetija, savo oso putarda suša i pen, vašo akava butiker i pen.
3: Zbud manuša pučena sta hin lavustik Andre Kniž, Andre Gendi, ale hin aj so moderno doba, tak kampela zbite del oda pro internetos, polokes chudľam te gondoline opaloda u palis kerahas buti u akana koda hin pre stran, ne, romský slovník bodka online. Sas amen bacht kaj fond na podporu kultúry národnostných menšín Dyňa Zamengelové kaj Šajkeras Kodibutil.
4: O Martin Galias vazdelu pre Eriga Akale Alavareske, taj penel bute der sošajtara kelpes Andre ane Akale Alavareski digitalno forma.
2: O slovaris e buči džal dureder. Amen keras, akalnik imar trinberš preoda u keraha tiš Andre maj dur. Hin Andre digitalno forma, gađikano romano, romano gađikano, a šajrakes nača etimologija kodoj veti sar bez použinen olava, ale tiš sar derivacija hin. Pro prikladu nađana penav ker, ale šajrakes tiš keroro, kerarel, albo nađana sikljol, sikavel, sar bez morfologicko sera. I? Prosto ono naneča lavustik, ale šajrake zbud informaciji palečip. Tiška mas, kera se gramatika, bo raklam hoj oda aversar nađal, bo no, nakamav te vakerel paroda bud, bo in igen paris kada, ale tiška mas te kerel kaj so appendixos, ne? Kaj šaj o žene raken, bud informaciji saj pes použineno olava. Andre Savi situacija, so šaj keren, so hin zapendo, kana tiš kaj se sociolingvistické veci, pro prikladu skada penen, šaj penes, so hin zapendo, bud informaciji nača Andre, andal leksikologija, ale tiš andal aver kotora či bengri.
4: Akava lavarišaj via kanatehas nilpe ki online adresa romskislovnik.online. Numaj e buti lunđarelpes majdur. Penel e Iveta Kokjova.
1: A me kado kamaste kerel, hoć te avel sa intego ande šuto, taj kana avela varisosko manuš so čižanel inke te vorbi romanes, taj kamel te si čarelpe, šaj si ťarelpe, vypaka do slovári. Kokamel te si ťarelpe, i romány šip, šaj si ťarelpe kadej, hoď vile cigne šavoura, taj vile bare, žejne. Šaj žan po jej knivelo. Vile šavoura má šaj si ťarempe, rendešen te vorby. Hoď naďon loštali a vile mas, telerom, Terna savri o lustik, taj te dikene ande so si sakote, od so maj bud žejne, taj maj feder te avena lerom, te puterena avri o linko, taj te diken ande, aj ke mange kadoka na puterna avri, taj dikena kerol nadjom bari Barilov.
0: Tu mešun danso penlas e Iveta Kokiova, Martin Galis tai e Martina Horniakova. Kaikeren buučikussa kado internetosko leksikon peromaniši po internet anto Čeho. Velko karamani sas o reporteri. Aganak boldasame ando Norvego kai Romni, Solomija Karoli kai Traji ando Norje. Voisi aktivistka tai viska ritorka. Voi penela menge savi buči vojkerdas, kana voiskria se kevni, tai so erom nakle ando Norvego.
5: Min første bok, det var en selvbiograf, som heter Sigøyne kongens datter. Og i 2014 så kom jeg ut med min andre bok, Norske sigøynebarn, etnisk rensning og barnerov. Vi opplevde at barnevernet i samarbeid med politiet gikk inn på skolene og tok ut barn våre. De gikk inn på fødeklinikkene og tok nyfødte barn. Totalt på en 10-12 års periode så hadde de altså tatt 71 barn. Det er halvparten av våre barn. Vi er en liten gruppe på cirka 700 romer.
0: Men fanns det någon orsak att de tog barnen?
5: Orsaken är att man brukte argumentet att det var både kriminalitet och narkotika i bilden. Nu har det sig ju slik att efter andra världskrig så har myndigheterna latt det norske romermiljøet være veldig isolert. Det har vært segregerte skoleklasser fram til faktisk 2003. Mens dere i Sverige begynte i 1960, så ble det obligatorisk skolegang for norske sygjønnebarn også, eller romere, først i 2003.
0: Så innan 2003 behövde inte romska barn gå i skolan? Har jag förstått det rätt?
5: De behövde inte. Jag tror inte de var egentligen klar över heller att de kunde gå på skolan. För det har varit ett så pass isolerat miljö. Och när jag kom ut med min första bok och fortalte om min uppväxt både i det norska samhället och i romermiljö. Det gav också norska myndigheter ett inblick i det miljö som de har latt vara isolerad sedan andra världskriget. Och du vet, när man då gick in i det miljöet, då var det var mycket grumsk, måste vara helt ärlig här. Vi hade föräldrar, min fars generation, min far och hans två bröder som överlevde Holocaust. De var så skadade att det gick ut över min generation. Jeg ble blant annet omtalt som Norges mest mishandlede barn i 1968. Noe av denne kulturen, hvis man kan kalle det kultur, var at det var noen elementer i det norske romamiljøet som ikke behandlet barna sine bra.
0: Om du tenker på det som du berettar, at det du precis berettade, og at myndigheterna fick inblick i den romska kulturen som du beskrev i din första bok, har du någon förståelse då att barn blev omhändertagna när de trodde att det kanske var så fortfarande?
5: Jag har förståelse för det. Jag kan ju inte göra något annat själv än att tacka norska myndigheter och barnevernet för att de kom in i bilden när jag var 5-6 år. Hade det inte varit för dem så är det inte säkert jag hade stått här idag. Men att det skulle vara så omfattande och att det var 71 barn och alla dessa barn, vet du, de växer upp akkurat som det jag gjorde, enten i fosterhem eller på institutioner. Det medför också mycket negativitet med. När du växer upp på institutioner så kommer du sammans med andra vanskligt stilt ungdom och så börjar narkotikan och så börjar kriminalitet och sån. Jag var så heldig att jag slapp att gå igenom den processen. Men det är ju inte något nytt att många barnavårdsbarn sina liv blir faktiskt ända värre.
0: Vad kan man göra för att bryta den här utanförskapen?
5: Ja, men den första boken, den hjälpte faktiskt myndigheterna till att gå in, och hvor jag också appellerade till att norska romere, ni måste få en stämme i det officiella. Och vi har då sett i 2018 så fick vi vårt första kulturhus, Romanoker. Och därmed så fick man samlat mycket av miljön då från 35-40 år och nedover. Så jag må ju ge ett komplimang till Romano Care, men som är administrerad av kyrkans bymission. Romano Care kom på plats, det var en ersättning för den antisiganismen Norge har hållit på med i allt för många 10 år. 3 miljoner var det visst. De fick ersättning och det blev investerat i ett kulturhus och då kom alltså kyrkans bymission och som administrerande och skulle lära miljön upp hur man driver ett kulturhus. Jag syns de har gjort mycket positivt egentligen för att säga det, för de lär upp miljön både till aktivism, bli mer, få en bättre kännskap till det norska samhället, att vi är en del av det norska samhället. Vi må bidra och ge något. Man kan inte bara stå och säga det man ger mig, ge mig. Du må ge något av det själv. Och heldigvis så har vi nu idag en generation som är färdig med 10:e klasse. Vi har flera stycken som nu går på gymnasiet. Och den gamla romska kulturen om att gifta sig med en gång du blir, jag håller på att säga, 13-14 år, den har försvunnit.
6: Det är en förändring som är i Norge och att det håller på att gå framåt.
5: Ja.
6: Vad behövs det för att det ska gå snabbare fram? För att man ska vara mer accepterad av norska staten?
5: Jag tänker att jag var först lite negativ till kyrkans bymission, men jag ser hur de jobbar. Och det är detta här med upplysningsarbete, få de unga att förstå vem de är, vilka möjligheter det är ute i det norska samhället, för vi är ju väldigt privilegierade, alltså, vi som bor i Norge och i Sverige. Allt är faktiskt upp till dig. Om du vill gå på skolan så är det gratis skola hela vägen, alltså genom gymnasiet. Om du vill göra något med livet ditt så har du en möjlighet. Och det är väl det norska romermiljöet inte har varit klar över, men det börjar nu att modnas.
6: Men när jag hör vad du säger, att det var väldigt sent man fick riktig skolgång,
5: ja,
6: så finns det ingen riktig skoltradition som jag hör. Hur lång tid tror du det kommer ta för de norska romerna att få till sig en riktig skoltradition där barnen har föräldrar som har gått ut skolan så att barnens barn också kan...
5: Den generation vi har nu av unga mellan 18 och 25 år, de är de som nu klarar att vidareföra till sina barn. Skola är nyckeln till ett bättre liv för att komma ut av isolationen och bli ett fritt människa, akkurat som det du och jag är. Så det kommer att ta lite tid ändå, men vi är allerede på god väg. Jag observerade också under kartläggningen och registreringen av det norska romermiljöet att det politiet kunde då stå och säga si att det, här var det ingen som kunde läsa och skriva. Detta är ju blanklögn. Vi har en hel generation som går på skolan och kan läsa och skriva. Så att ta den generationen från 40 år och uppover, ja, det är riktigt, men de har heller aldrig haft möjligheten till att få lov att gå på skolor. Detta bild är nog förändrat.
6: Hur ska man få norska staten att förstå att det har inte gått så många år romer har fått gå i skolan i Norge för att kunna ge dem en skjuts in i samhället på ett annat sätt?
5: Jag har haft möter med departementen hemma och bland annat spurt om en stipendordning för att uppmuntra och belöna till att gå vidare på skolor. Men om sannheten ska sägas, möjligheterna ligger föran oss. Det behöver inte någon stipend till. Det är upplysningsarbete som kyrkans bymission håller på med. Och dere har möjligheten, hvis dere bara vill och dere förstår. Men som sagt så börjar de att förstå nu. Vi har folk som är ute på gymnasiet. Jag tänker att norska myndigheter har förändrat tankesätt också. De är i samtaler med miljöet. Vi är uppe på Romano Care till stadig. Under kartläggningen och registreringen så var också norska departementen inne på Romano Care och snackat med miljön, hur de följde, hur de uppfattat den, vad ska jag säga, för etniska registreringen. Och det var ju såklart våldsamma reaktioner. Folk blev rädda. Så jag känner att myndigheterna, departementen, jag snackar inte om politiet men departementen, de är där för oss. och hjälper oss i denna kampen då med kartläggning och registreringen. Och jag måste ju säga si komplimang till norska myndigheter eller till Norge att det, då den här saken blev känd i Aftenposten så såg jag att likestilling och diskrimineringsombudet, datatilsynet, antirasistisk center och flera organisationer, alltså de står i solidaritet och verkligen jobbar för att det ska bli rättfärdighet i denna saken.
0: Du med sådan som pendlas är om ni, Solomia, Karoli, Anda Norvego, paromengi situatia, taj paikevni so vojskri sardas. Kadele sare slampo agoranta disutno Radio Romano, kaj tu mešundan sarjek Romano tumače vorbija sarsi leske, kana kerel pe translacija pe bare internacionalne konferenci. Šundan ke kerel pe jek leksikon po internet pe romaniši pando Čeho, taj po agor šundan so penlas eromni e Solomija Karolianda Norvego. Desikade che ci bilisarante shunen sa anda gisotno programo birintu metikerenko dopa mar internetoskirik po Radio Romano tai po SR Play. Skimferi Radio Romano tai birinatara ken mai but romana artiklura nevimata tai paramici per romaniship. Tai bakana san po SR Play na bistrenti ki kiden po iloro tekerena me följa. Adam Parno shope sim meka isimastumenza anda gisotno Radio Romano. Na istomenge kaj šundan pamende, taj nabistrente šunen pamende vitehara. Žipu ašuni peromale, taj ašen devlesa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Hade samisk kosmologi, alltså samisk åndelig kunskap, blivit värdsatt mycket tidigare? Och urfolkskunskap, alltså det som är detsamma, så hade inte moder jord varit i den förfärdeliga tillstånd som den nu är i. Så vi må ha hopp. Vi må bara välja och ha hopp.
2: Boris Botim, Fapmoi. Nu lyssnar du på Fapmo Kraft. Det här är Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och jag som gör Fapmo, som ju betyder kraft på nordsamiska, är Anna Maria Alén. I det här avsnittet möter vi Jorun Eikjok. Hon är verksam inom många områden: socialantropologi, forskning, kulturproduktion, och så är hon journalist och författare. Hon var en av dem som hungerstrejkade i Oslo under Alta-konflikten. Det var ett radioprogram som fick henne att förstå att hon var aktivist.
1: Jag började att tänka på mig själv som aktivist när jag var 17 år. Och det var också inspirerat av att jag hörde i radioen att same ungdomar i 1971 hade bynt som TSV-are. Och TSV, det var en bevägelse som blev skapt av samiska författare i september 1971. Hade de möte i Sirma, som är en liten bygd, samisk bygd vid Tanaelva. Och där fann de ut att TSV var de mest brukte bokstaven i samisk språk, och de etablerade TSV-bevägelsen. Och där deltog det också samiska elever från den samiska gymnasieklassen i Karasjok. Och de skrev texter om TSV, som ju handlar om tjejes samevåinga, vis den samiska ån. Och då jag hörde det på radion, det är självsättande för mig. Jag var på badet, jag gick på gymnasiet, jag hörde det i radion. Och självföljlig, jag kände att det där jag hör till, där och då. Och så drog jag ettervart till Karasjok och mötte dem. Jag lagade faktiskt en radio, ett radioprogram till NRK, Norges Radio, om det. Från då av blev jag aktivist.
2: Redan som mycket ung så var det en kamp som du förde om rätten till samiska i skolan. Som sjuåring.
1: Ja, faktiskt. Maste mina föräldrar om att lära mig att läsa och skriva. Och faktiskt regnade då jag var 5 år. Så jag kunde ju läsa och skriva då jag började på skolan. Och mina föräldrar snackade samisk, sa i

0: Och då tänkte jag att något må göras. Och jag tänkte ju som 7-åring undervisningen var fel. Så jag gick en dag jag hade fri till skolan och till rätt på lärarvarslet. Och så sa jag Marit och Johnny och Nils Ole och flera andra förstår ju inte undervisningen för att de snackar samisk. Hvis dere gir meg muligheten til å være lærer i 2 dager, så blir det der rettet opp. Og da fikk jeg til svar, men Jorunn, du kan ikke, du er for liten. Jeg gikk hjem, jeg var sånn, jeg kan huske hele hjemveien, jeg var veldig trist. Så kom jeg hjem og sa det til min mor, at de sa jeg var for liten. Og mamma sa, det gjør ingenting. Dere kan ta kritik fra skolen, og neste gang pappa drar til Vadsø, våres nærmeste by altså, så kjøper han en tavle, og så kan du begynne å undervise her hjemme. Og det gjorde jeg. Så jeg begynte å undervise hjemme. Og når skolebussen stoppet, så sa jeg, i dag er det regning for 2. klasse. Eller jeg kunne si, i dag er det norsk for 4. Selv om jeg gikk 1. klasse, så hadde jeg jo sånn litt over tro på meg selv at jeg kunne undervise i norsk i 4. klasse. Så det holdt jeg jo på, og det kaller jeg for min første samiske aktivisme.
1: Och sen tänker jag kanske den största måste ha varit Alta-striden. Hur kom du att engagera dig i den kampen?
0: Jag hade hört om utbyggningsplanen av Alta-Kautokeino-vassdraget då jag bodde i Karasjok i 1973. Och det var väldigt mycket samer på finsk sida av Tana älva som var jättebekymra för de stora delar av Finnmarksvidda skulle ju dämmas ned och byggda masi skulle sättas under vann. Och de var rädd för laxyngeln. Alltså protesten kom ju ifrån kommunstyre i Kautokeino och Alta, från sameföreningar och allt. Så den begränsade den här utbyggingen. Men allikevel så var det ju en neddämning som skulle ske. Och den tillspissade sig sommaren 1979. Och så reiste jag till Grönland. Jag var 4 uker i Kalaallit Nunaat, Grönland, sommaren 1978. Och 6 uker sommaren 1979. Och där fick Grönland hjemmestyre, indre självstyre. Och då tänkte jag bara att det här är ju kjempeurettferdigt att inte vi samer har likadan självstyre. För vi är ju samma slags folk. Och så kom jag hem om jag kom först i Tromsø om hösten en tur och då fick jag veta att det var bara helt sån att myndigheten bara hade bestämt att det ska dämmas ned. Det nytta inte någonting. Det hade varit leir där massa ungdomar ifrån hela Norge hade varit där hela sommaren i protestleir. Och så kom jag hem för jag skulle bara hem inom och resa till Tromsø för att ta examen i samisk. Så jag drog till min tante. Jag skulle besöka henne för jag hade inte sett henne på länge. Och så kom jag dit och där var min fetter, syskonbarn Nias, kommen ifrån Stilla från den lägen där han hade varit. Och han sa det att han och någon andra samiska män hade bestämt sig för att resa till Oslo för att sätta upp lavo utanför Stortinget för att kräva stopp i utbyggingen. Och då säger jag till Nias, ja men först och främst handlar det ju det här om samiska rättigheter. Det är ju samiska rättigheter som vi först må ha. Och för mig kommer den neddämningen av älva som nummer 2. Och då ser han på mig och säger, du må ju bli med. Ja, det blev ett spörsmål för mig. Så jag drog i min tantes stabbur och sov där någon tid.

0: timmar och vakna och fundera. Och bestämde mig. Jag tänkte, hvis jag blir med så blir det ju det med urfolksrättigheter och samiska rättigheter som blir, kommer nummer en. Så jag måste ju bara bli med, nu eller aldrig. Så jag sa till Niljas det att okej, jag blir med. Så då drog vi, körde till Oslo med två bilar. Vi drog först till Masi och så alla, vi var kanske tillsammans, ja, bortemot 10 som körde till Oslo. Och då vi kom dit så jobbade jag samman med den samiska advokaten Leif Dunfjell med att utforma de här kraven. Selve erklæringen hadde jeg selv skrevet om at samer har vært kolonisert siden 1600-tallet og landet vårt er blitt tatt bort fra oss bit for bit. Og hvor skal det her ende? Nå må det være stopp. Nå vil vi ha avklart samiske rettigheter. Okay? Det stod som krav nummer en, utredning av samiske rettigheter. Punkt 2 var da stopp i utbyggingen. Og vi krävde svar innan ett dygn. Det fick vi ju inte. Så då hade vi ju sagt att får vi inte det så startade vi sultestrejken. Och det gjorde vi. Vi fick en kämpe uppmärksamhet. Det samlades en massa folk runt lavoen vår, som vi hade slått upp. Det kom journalister från Europa. Vi fick internationell uppmärksamhet. Och det var i media hela tiden. Det var första sak i de norska tv-nyheterna klockan 7 om kvällen. Och måndag den 15, alltså någon dag efter, så kom svaret från regeringen om att de ska undersöka det med samiska rättigheter och de ska midlertidigt stoppa utbyggingen. Så då fick vi ju ett pusterum och vi avslutade sultestrejken. Och reste hem och den 17 december så satt pappa och jag på köket och så kom det en liten nyhet i Dagsnytt klockan 12 om att regeringen har bestämt att samiska rättigheter ska utredas. Då blev pappa och jag sittande och se på varandra länge. Och då tänkte jag att det här var väldigt bra för pappa som självföljlig också hade varit så bekymrad för mig under sultestrejken. Sultestrejken var inte förgäves, vi uppnådde något. Vi uppnådde ju något för att samerättskommissionen kom igång en tid efter, blev nedsatt i 1989, nästan på dagen. Da vi startade sultestrejken så blev ju Sametinget öppna i Karasjok av kong Olav den 5. Det här är ju nu över 40 år sedan. På den tiden var det ju väldigt stort och etablering av Sametinget är framdeles väldigt stort. Och först och främst för vi samer fick en fälles stämme. Det hade vi ju inte haft för. En fälles stämme, en legitimitet som folk. Och resultatet av allt av kampen var ju också det att sameloven kom i 1987. Där det heter att samer har rätt till att utveckla sitt kultur och språk och samfundsliv. Det blev också nedfällt i den norska grundloven. Och samisk språkregler kom i 1993 som sidestiller samisk och norsk först i 5 kommuner, men nu är det ju många, många andra. Och att samisk blev ett synligt och offentligt språk. Samisk läroplan kom, alltså egen undervisningsplan med samisk perspektiv. Och många, många andra positiva regler och lover och förordningar och tilltag kom, många, många som har gjort att jag brukar att säga till unga samer som är kritiska till det som sker idag, ja, vi må være kritiske. Det er mange trusler for samefolket, men det er tross alt som natt og dag. Fordi da jeg vokste opp, så kan man kalle det for den samiske filmbullvinteren. Det samiske var fullstendig fraværende. Når det var snakk om det samiske, så var det stereotypier og fordommer, og ikke noe mer fra storsamfunnet. Og vi samer var jo også et folk uten stemme, som bar på masse skam i oss, og følte oss som mindreverdige hver eneste dag. Alle, mer eller mindre. Og i dag har vi en felles stemme, og regjeringen har en konsultasjonsplikt med Sametinget. De har ikke lov til etter denne avtalen å foreta seg noe uten å konsultere Sametinget. Sametinget blir bare sterkere og sterkere, og en av grunnene til at jeg jo ble med også i denne Alta-kampen var jo det at jeg var alvorlig redd for at samefolket kom til å forsvinne som folk. Hele tiden siden jeg var 17 år og ble aktivist og skjønte mer og mer av fornorskingen og koloniseringen, så hadde jeg den angsten i meg, og som gjør at i dag må jeg jo bare si at jeg har ikke den angsten, og særlig nå når jeg ser kraften hos de unge samene. Samekulturen er blitt veldig synlig mer og mer og fått anerkjennelse. Så jeg opplever jo at jeg har gjort en forskjell, men jeg bruker å si, ikke jeg alene. Sammen med andre har jeg bidratt til en forskjell. I fellesskap med andre.
1: Jag tänker om man ser idag så är ju inom Sápmi så finns ju många mineraler som anses behövas i det moderna elektrifierade samhället. Hur tänker du, vilken betydelse har kampen inte bara för det samiska folket utan också för naturen vi lever i idag?
0: Sápmi betyder ju både folket, Sápmiröt, Sámit, och landet, Sámienan. Det fälles Sápmi. Så det folket förankrar i landet. Och som gör att den här rättighetskampen vår handlar ju väldigt länge om rätten till land och vann, som det heter. Och senare har vi jo knyttet det opp mot menneskerettighetene. Og det har jo med de her internasjonale konvensjonene også for styrking av urfolks rettigheter. Men jeg tenker også sånn, hadde vi ikke fått Sametinget, altså den ville ha kommet på et tidspunkt. Norge og Sverige og Finland kunne jo ikke ha oversett oss. Hadde vi ikke hatt denne maktfulle stemmen i dag, så hadde det virkelig stått mye verre til med samefolket. Mye, mye verre. Og da er jeg jo redd for at landet virkelig hadde blitt tatt fra oss i store biter. Og hvordan skulle vi da ha vært et folk uten noen rettigheter til landet vårt? Nu har vi tross allt en möjlighet till att protestera, till att förhandla. Men det är ju massiva kapitalistiska krafter som nu pröver att röva till sig och ta till sig landet. Men de hade ju klart sig mycket bättre utan att samer hade haft en stämme. Nu må de tross allt, i hvert fall i Norge, forholde seg til samer og til reindrifta. Jeg ser på Ådas hver dag, de samiske TV-nyhetene. Og det handler jo at bare hver dag om at vindmøller skal settes opp der og der i Sápmi, gruver skal åpnes der og der i Sápmi. Og det store paradokset at vi samer skal avgi landet for den såkalte grønne skifte, det er jo et stort paradoks at vi må ødelegge naturen för alltid för att få det gröna skiftet. Det är ju en sån stor motsättning och ufattelig att det går an. Och som gör det att det är ju riktigt som Sametingen nu kallar det här för. Det kallas ju för grön kolonialism. Och vi vet ju inte hur det här ska ända, men det är fryktligt bekymringsvärdigt. Och jag har tänkt någon gånger, orkar samer sånt som i Sverige? Orkar dem längre? För vi vet att det här är ju så stor psykisk påkänning för samiska enkeltpersoner. Och hur länge orkar samer i Sverige att stå mot det här? För där är det ju manglande rättigheter mer än i Norge.
1: Vilken roll har den traditionella samiska andligheten för dig?
0: Alla vi som har vuxit upp i samisk miljö, i samiska bygder och samhälle. Vi har i vart fall min generation som vuxit upp på 50-, 60- och 70-talet. Vi bär den ju i oss. Och den är först och främst knyttad till det samiska språket. Och jag brukar säga att det samiska språket är en väldigt stor bank för den samiska kulturella kunskapen. Också knyttad till Vuengala Svåta, diktat till den samiska andligheten. För att i det samiska språket när vi snackar det, så är den här förståelsen där i vardagsspråket, den är med där. Och det handlar ju om att samer har, och det knyttas speciellt då, i språket och fortellingen, de levande fortellingen, en förståelse av att naturen har en bevissthet. Fuglar, dyr, allt i den levande naturen har en bevissthet. Och att vi människan är en del av den livssammanhängen. Så det bärer vi i oss allesammen som är vuxit upp i dag. Men den här kunnen har ju inte haft status, och samer har ju måttet beskytta den här kunskapen mot utanförstående. För våra förmödrar och förfäder hade ju väldigt dåliga erfaringar med kristendomen som trakasserade och tråkade på den här kunnen och praxiser, och som gör det att jag tror att den samiska befolkningen blev ju traumatiserad, och det trauma har ju vi arvat, som gör det att vi är också väldigt försiktiga med att fortälla och snacka om det här till utanförstående, för vi blev, inte sant, utskammet, latterliggjort, och vi vet också att samer blev trakasserat och så någon städer faktiskt dräpt. Kyrka och kristendomen har också gått i bräschen för det här. Den här övergreppen mot folket vårt. Och så säger jag som min väninne Åsa Simma sa på Kultur Sápmi i fjol höst, Samerådets kulturkonferens. Sami tittat på Ingalarsvåta. Taladusse oedden. Taroi tuhtin aikis. Tallami valdiminen roftolota. Täs reis. Den samiska andligheten har bara varit i dvale. Måtte gå i dvale på grund av förnorskinga, för svenskinga. Och nu håller vi på att ta den tillbaka. Och det är nog det som sker mer och mer, att vi vågar, och vi vågar att snacka om höjt om det också, för nu är vi inte så rädda längre, och vi är mycket mer tryggare och stoltare i att vara same i det offentliga rom och i majoritetssamhälle än vi någonsin har varit.
1: Jag tänker också att det kommer till det samiska människor som inte har vuxit upp i det samiska, men som finner en stor glädje och får en förståelse för tillvarons helhet genom ett samiskt förhållande till naturen. Hur tänker du kring de mötena?
0: Det är jag väldigt, väldigt glad för och positiv till. Och det har ju med det att göra. Att, alltså forskaren säger att miljö, alltså filosofer säger, i den mytiska tiden som var sån runt Kristi födsel, så hade de alla folk i Europa den här förståelsen om naturens bevissthet och att naturen var levande och hade bevissthet. Och så förändrade sig ju med renässansen det att naturen blev uppfattad som negativt, mörkt, som något som var till för människets bruk och övergrepp. Och det är ju det som har föregått särskilt de sista 400 år och som ju är orsaken till att man hämningslöst öppnar gruvor och gör vad man vill med naturen, för den uppfattas som död och värdelös. Jag tror att den här förståelsen för naturen som bevisst finns ju i Skandinavien, finns hos svenskar och norrmän och andra där i underbevisstheten. Och som gör det att när de möter det samiska så blir de, får de kontakt med den här kollektiva underbevisste kunskapen och förståelsen. Jag tänker och prövar att få si till dem, ja, då kan dock ju finna den och leta det efter den i dockers egen kultur också. Och det är nödvändigt, för vi måste stå samman nu mot de här ödeläggande kräftan, inte sant, som nu håller på och har bidrat till allvarliga miljöödeläggelser och naturkatastrofer. Och som gör det att det är helt nödvändigt att människan vaknar upp. Och det är väldigt bra om de kan hämta inspiration från det samiska. För vi har den här insikten. Hade samisk kosmologi, alltså samisk åndelig kunskap, blivit värdsatt mycket tidigare, och urfolkskunskap, alltså det som är detsamma, så tror jag inte vi hade varit i den där förfärdeliga, alltså så hade inte moder jord varit i den förfärdeliga tillstånd som den nu är i. Så vi må ha hopp. Vi må bara välja och ha hopp.
1: Vad ska prioriteras, tänker du, för din del i den här kampen idag?
0: Få fram bevisstheten om den samiska kunskapen, om samefolkets vingarsvåta kunnen dit, att få det förmedla. Det är väldigt viktigt att skapa reflektioner hos både samer, för att den här kunskapen är ju trua. I majoritetssamfunnet är det ju lavstatuskunskap. Och de unga samman, många av dem är ambivalenta, särskilt pojkar och män är ambivalenta, som gör det att de är tillböjliga till många av dem och säger, vad ska vi med den gamla kunskapen? Och därför så vill de hellre tro på myndighetens sina fortällningar och eller storsamhällets förståelse av vad är natur och människa. Alltså de är förvirrade, många av dem. Och som gör att vi måste skapa reflektioner och få folk till att förhålla sig. Och vi måste göra det i fällskap. Allt det här måste vi göra i fällskap för att det här ska nytta.
2: Och det var Jorun Eikiok som medverkade i Fapmo, Kraft, Sameradions podd om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Jamun Len Anne-Maria Alén, eller Dervan.
3: Ayo, yo, go, sa, go, do, da, ra,

Avodan-podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan-podda, varje fredag klockan 15.

0: Tu mešunen po Radio Romano taj mekon simtumencasim o Adam Parno šopadjes anda studio. Romani šip. Sieg barvali šip ande but diferentne dialektura. Taj je romani šip si vie ande but tema, ande intrego luma taj vie ande Europa. Ando Čeho si romani šip ande diferentne dialektura, te akana kerelpe jek romano leksikon po internet, taj je buči. Žal Angle.
1: Me bušovav Iveta Kokijova, bešav ando Hradec Králové, trají po Čecho.
2: Me mal většina v Martin Galis, me som andalo Slovensko, ale bešav imar na Džanav Keci, Dešu Pančberš, Prahate, po Čechy.
3: Talo, me mal většina v Martina Horňáková, me som pale Slovensko, ale bešav pro Čechy.
4: Pute dermanu šapu čletaj manglejek, kasavo romano alavari, te kerel pes ani moderno digitalno forma. Peneli Martina Hornjakova, tajna Isarelko, finansiriba, vaše kulturako fondo, vaše temeske nacionalna minoritetija, savo oso putarda suša i pen, vašo akavabu tikeri pen.
3: Zbud manuša pučena sta hin lavustik Andre Kniž, Andre Gendi, ale hin aj so moderno doba, tak kampela zbite del oda pro internetos, polokes chodľam te gondoline opaloda u palis kerahas buti u akana koda hin prestrank. Ne, romský slovník bodka online. Sas amen bacht kaj fond na podporu kultúry národnostných menšín Dyňa Zamengelové kaj šajke raz kody buti.
4: O Martin Galias vazelu pre Eriga Akale Alavareske, taj penel bute der sušajte rakelpes Andre ane Akale Alavareski digitalno forma.
2: O slovári se buči džal dureder. Amen keras akalnik imar trinberš preoda u keraha tiš Andre maj dur. Hin Andre digitalno forma, gađikano romano, romano gađikano, a šajrakes nača etimologija kodoj veti sar bez použinen olava, ale tiš sar derivacija hin. Pro prikladu na džana penav ker, ale šajrakes tiš keroro, kerarel, albo na džana sikljol, sikavel, sar bez morfologicko sera. I? Prosto ono naneča lavustik, ale šajrake zbud informaciji palečip. Tiška mas kera se gramatika, bo raklam hoj oda aversar nađal, bo no, nakamav te vakerel paloda bud, bo in igen paris kada, ale tiška mas te kerel kaj so appendixos, ni? Kaj šaj o žene raken, bud informaciji saj pes použineno olava. Andre savi situacija, so šaj keren, so hin zapendo, kana tiš kaj se sociolingvistické veci, pro prikladu skada penen, šaj penes, so hin zapendo, bud informaciji nača Andre andal leksikologija, ale tiš andal aver kotora či bengri.
4: A kavala varišaj via kanat hasnilpe ki online adresa romskislovnik.online. Numaj e buti lunđarelpes majdur. Penel e Iveta Kokjova.
1: A meka do kamaste kerel. Hoć te avel sa intego ande šuto, taj kana avela varisosko manuš so čižanel inke te vorbi romanes, taj kamelte si čarelpe, šaj si ťarelpe, vypaka do slovári. Koka melte si ťarelpe, i romány šip, šaj si ťarelpe, kadej, hoď vile cigne šavoura, taj vile bare, žejne. Šaj žan po jej knivelo. Vile šavoura má šaj si ťarempe, rendešen te vorby. Hoď naďon loštali a vile mas, telerom, Terna savri olustik, taj te dikene ande so si sakote, od so maj bud žejne, taj maj federte avena lerom, te puterena avri olinko, taj te diken ande, aj ke mange kadoka na puterna avri, taj dikena kerol nadjom bari, Barilov.
0: Tumešundanso penlas e Iveta Kokiova, Martin Galistai e Martina Horniakova. Kaikeren buučikusa kado internetosko leksikon peromaniši po internet anto Čeho. Velko karamani sas o reporteri. Aganak boldasame ando Norvego kai Romni, Solomija Karoli kai Traji ando Norje. Voisi aktivistka tai viska ritorka. Voi penela menge savi buči vojkerdas, kana vojskriasi kevni, tai so erom nakle ando Norvego.
5: Min første bok, det var en selvbiograf som heter Sigøynekongens datter. Og i 2014 så kom jeg ut med min andre bok, Norske sigøynebarn, etnisk rensning og barnerov. Vi opplevde at barnevernet i samarbeid med politiet gikk inn på skolene og tok ut barn våre. De gikk inn på fødeklinikkene og tok nyfødte barn. Totalt på en 10-12 års periode så hadde de altså tatt 71 barn. Det er halvparten av våre barn. Vi er en liten gruppe på cirka 700 romer.
0: Men fanns det någon orsak att de tog barnen?
5: Orsaken är att man brukte argumentet att det var både kriminalitet och narkotika i bilden. Nu har det sig ju slik att efter andra världskrig så har myndigheterna latt det norske romermiljö vara väldigt isolerat. Det har varit segregerade skoleklasser fram till faktiskt 2003. Men dere i Sverige begynte i 1960, så ble det obligatorisk skolegang for norske sygøynebarn også, eller romere, først i 2003.
0: Så innan 2003 behøvde ikke romske barn gå i skolen? Har jeg forstått det rett?
5: De behøvde ikke. Jeg tror ikke de var ikke egentlig klar over heller at de kunne gå på skolen, fordi at det har vært et såpass isoleret miljø. Og da jeg kom ut med min første bok og fortalte om min oppvekst både i det norske samfunnet og i romermiljøet, det ga også norske myndigheter et innblikk i det miljøet som de har latt være isoleret siden 2. verdenskrigen. Og du vet, når man da gikk inn i det miljøet, da var det... Det var mye gromsk, måste være helt ærlig her. Vi hadde foreldre, min fars generasjon, min far og hans to brødre som overlevde holocaust. De var så skadede at det gikk utover min generasjon. Jeg ble blant annet omtalt som Norges mest mishandlede barn i 1968. Noe av denne kulturen, hvis man kan kalle det kultur, var at det var noen elementer i det norske romamiljøet som... Ikke behandlet barna sine bra.
0: Om du tenker på det som du berättar, att det du precis berättade och att myndigheterna fick inblick i den romska kulturen som du beskrev i din första bok. Har du någon förståelse då att barn blev omhändertagna när de trodde att det kanske var så fortfarande?
5: Jag har förståelse för det. Jag kan ju inte göra något annat själv än att tacka norska myndigheter och barnevernet för att de kom in i bilden när jag var 5-6 år. Hadde det ikke vært for dem, så er det ikke sikkert jeg hadde stått her i dag. Men at det skulle være så omfattende, at det var 71 barn. Og alle disse barna, vet du, de vokser opp akkurat som det jeg gjorde, enten i fosterhjem eller på institusjoner. Det medfører også mye negativitet med. Når du vokser opp på institusjoner, så kommer du sammen med andre vanskelig stilt ungdom, og så begynner narkotikaen, og så begynner kriminalitet og sånn. Jeg var så heldig at jeg slapp å gå gjennom den prosessen, men det er jo ikke noe nytt at mange barnevernsbarn sine liv blir faktisk enda verre.
0: Hva kan man gjøre for å bryte den her utenforskapen?
5: Ja, men den første boken, den hjalp faktisk myndighetene til å gå inn, og hvor jeg også appellerte til at norske romere, de måtte få en stemme i det offisielle. Og vi har da sett, i 2018 så fikk vi vårt første kulturhus, Romanoker, og dermed så fikk man samlet mye av miljøet da fra 35-40 år og nedover. Så jag må ju ge ett komplimang till Romano Care, men som är administrerad av kyrkans bymission. Romano Care kom på plats, det var en ersättning för den antisiganismen Norge har hållit på med i allt för många 10 år. 3 miljoner var det visst. De fick ersättning och det blev investerat i ett kulturhus och då kom alltså kyrkans bymission och som administrerande och skulle lära miljön upp hur man driver ett kulturhus. Jag syns de har gjort mycket positivt egentligen för att säga det, för de lär upp miljön både till aktivism, bli mer, få en bättre kännskap till det norska samhället, att vi är en del av det norska samhället. Vi må bidra och ge något. Man kan inte bara stå och säga det man ger mig, ge mig. Du må ge något av dig själv. Och heldigvis så har vi nu idag en generation som är färdig med 10:e klasse. Vi har flera stycken som nu går på gymnasiet. Och den gamla romska kulturen om att gifta sig med en gång du blir, jag håller på att säga, 13-14 år, den har försvunnit.
6: Det är en förändring som är i Norge och att det håller på att gå framåt.
5: Ja.
6: Vad behövs det för att det ska gå snabbare fram? För att man ska vara mer accepterad av norska staten?
5: Jag tänker att jag var först lite negativ till kyrkans bymission, men jag ser hur de jobbar. Och det är detta här med upplysningsarbete, få de unga att förstå vem de är, vilka möjligheter det är ute i det norska samhället, för vi är ju väldigt privilegierade, alltså, vi som bor i Norge och i Sverige. Allt är faktiskt upp till dig. Om du vill gå på skolan så är det gratis skola hela vägen, alltså genom gymnasiet. Om du vill göra något med livet ditt så har du en möjlighet. Och det är väl det norska romermiljöet inte har varit klar över, men det börjar nu att modnas.
6: Men när jag hör vad du säger, att det var väldigt sent man fick riktig skolgång,
5: ja,
6: så finns det ingen riktig skoltradition som jag hör. Hur lång tid tror du det kommer ta för de norska romerna att få till sig en riktig skoltradition där barnen har föräldrar som har gått ut skolan så att barnens barn också kan...
5: Den generation vi har nu av unga mellan 18 och 25 år, de är de som nu klarar att vidareföra till sina barn. Skola är nyckeln till ett bättre liv för att komma ut av isolationen och bli ett fritt människa, akkurat som det du och jag är. Så det kommer att ta lite tid ändå, men vi är allerede på god väg. Jag observerade också under kartläggningen och registreringen av det norska romermiljöet att politiet kunde då stå och si att här var det ingen som kunde läsa och skriva. Detta är ju blanklögn. Vi har en hel generation som går på skolan och kan läsa och skriva. Så att ta den generationen från 40 år och uppover, ja, det är riktigt, men de har heller aldrig haft möjligheten till att få lov att gå på skolor. Detta bild är nu förändrat.
6: Hur ska man få norska staten att förstå att det har inte gått så många år romer har fått gå i skolan i Norge för att kunna ge dem en skjuts in i samhället på ett annat sätt?
5: Jag har haft möter med departementen hemma och bland annat spurt om en stipendordning för att uppmuntra och belöna till att gå vidare på skolor. Men om sanningen ska sägas, möjligheterna ligger föran oss. Det behöver inte någon stipend till. Det är upplysningsarbete som kyrkans bymission håller på med. Och dere har möjligheten, hvis dere bara vill och dere förstår. Men som sagt så börjar de att förstå nu. Vi har folk som är ute på gymnasiet. Jag tänker att norska myndigheter har förändrat tankesätt också. De är i samtaler med miljöet. Vi är uppe på Romano Care till stadig. Under kartläggningen och registreringen så var också norska departementen inne på Romano Care och snackat med miljön, hur de följde, hur de uppfattat denna, vad ska jag säga, för etniska registreringen. Och det var ju såklart våldsamma reaktioner. Folk blev rädda. Så jag känner att myndigheterna, departementen, jag snackar inte om politiet men departementen, de är där för oss och hjälper oss i denna kampen nå med kartläggning och registreringen. Och jag måste ju si komplimang till norska myndigheter eller till Norge att då denna saken blev känd i Aftenposten så såg jag att likestilling och diskrimineringsombudet, datatilsynet, antirasistisk center och flera organisationer, alltså de står i solidaritet och verkligen jobbar för att det ska bli rättfärdighet i denna saken.
0: Du med sådan som penlas är om ni, Solomia, Karoli, Anda Norvego, paromengi situatia, taj paikevni så vojskri sardas. Kadele sares lampo agor antagi sotno Radio Romano, kaj tu me šundan sarjek Romano tumače vorbija sarsi leske, kana kerel pe translacija pe bare internacionalne konferenci. Šundan ke kerel pe jek leksikon po internet pe romanišip ando čeho, taj po agor šundan so penlas eromni e Solomia Karoli anda Norvego. Desikade che ci bilisarante shunen sa andagi sotno programmo birintumeti kerenko dopa mari internet oskirik po Radio Romano tai po SR Play. Skimferi Radio Romano tai birinatara ken mai but romana artiklura nevimata tai paramici per romaniship. Tai bakana san po SR Play na bistrenti ki kiden po iloro te kerename följa. Adam Parno shope simmeka isimastumenza andagi sotno Radio Romano. Na istomenge kaj šundan pamende, taj nabistrende šunen pamende vitehara. Žipo a šunipero male, taj ašen devlesa.

0: Monella koululaisella on nyt alkanut viimeinen kouluviikko ja pitkään odotettu kesäloma on aivan oven takana. Mie sain Pajalan Smidskoolanin kakkosluokkalaiset vierailulle tänne meidän Raution studioon ja kysyin heiltä, mitä he eniten oottavat kesälomalta. Ja tältä se kuulotti.
1: Josko åka till Karlstad. Bada.
2: Bada.
3: Bara skippa skolan.
4: Vill ha fotboll.
5: Jag ska vara till Hemellina.
0: Vad ska du göra där?
5: Åka på karuseller och vara på nöjesparker.
6: Jag ska åka till Luleå.
7: Fattinari.
6: Jag tror att jag ska fiska i sommarlovet.
8: Jag ska åka i Schweiz.
0: Vad ska du göra där?
9: Vara med mina släktingar.
10: Fiska.
11: Spela fotboll.
12: Jag ska till Kiruna hockeyskola.
13: Bada.
14: Bada.
15: Bada.

0: Viime viikolla kuulima K8-vuotias Vilma sai uuden tehtävän hänen lentävältä reissuväskyltä. Ja förra veckan så insåg ju Vilma att resväskan kan flyga. Och den flög henne till ett litet hus nära en sjö. Ja siellä talossa joku on vihainen. Det är någon som är arg där inne. Kukaan siellä on?
1: Ingen aning alls. Huja, kartonkia joka paikassa. Mitäs mietälle tehdä? Vilma blir nyfiken och öppnar dörren. Han näcker benen lunäjen. En kort liten gubbe med skägg och mössa. Hälla om parta ja lacki. Aivan kuin tonttunisse. Som en tomtenisse, tänker Vilma. Hej! Miksi sinä olet niin vihassa? Varför är du så arg? Miksi minä olen vihassa? Varför? Har du sett hur det ser ut där inne? Oleks nähnyt miltä tuolla näyttää? Tonttu viittaa sisälle talhoon. En vielä. Inte än, svarar Vilma. Men vem är du? Ja mikä talo tämä on?
2: Jag är bastutomten, saunatonttu Sakarias, säger gubben stolt. Och det här är en finsk bastu, eller en sauna som det egentligen heter. Tämä on suomalainen sauna. Se on tärkeä paikka, en viktig plats. Människorna som bor här förstår inte hur man ska bete sig i en bastu. Man ska kunna koppla av och göra sig ren i en varm bastu. Pitää pystyä levähtämään ja puhistumaan. Ja saunaa häätyy respekteerata. Ei se ole paikka, missä syöpii mandariinia eli lukkee aviisia. Ja ei mikään föråti tyhjille muuttokartongille. Och absolut inte ett förråd för tomma flyttkartonger, förklarar Sakarias upprörd.
1: Med ymmärrän, Vilma sanno. Den bruna stugan är alltså en bastu, tänker hon.
2: Men jag bor inte här, fortsätter Vilma. Med en asut täällä, niin se ett tarte olla mulle vihanen. Du behöver inte vara arg på mig.
1: Vilma ser att bastun faktiskt är helt fullproppad med flyttkartonger. Sauna on aivan täynnä kartonkia. Tämä on varmasti hänen tehtävä. Det här måste vara hennes uppdrag.
2: Tältä se on näyttänyt siitä saakka, kun uusi perhe tuli tänne talhoon, Sakarias kertoo. Ei niillä ole aavistusta, kuinka saunaa pitäisi käyttää. De vet inte hur en bastu ska användas.
1: Finns det någon annanstans där de här kartongerna skulle kunna stå? Frågar Vilma.
2: Det finns ett garage. Siellä on garage. Men det är rätt fullt där, så hon är täynnä. Och de här kartongerna är jättestora. Kartongit on kauhean isot, Sakarias vastaa.
1: Samalla kun hän pukkaa yhtä lovaa. Visa mig, säger Vilma. Näytä mulle. Vilma kattoo tarkasti garagein sisälle ja näkee, että kyllä ne sinne pitäisi mahtua, om de bara plattar till alla kartongerna. Vi hämtar allt från bastun och ställer in det i garaget så kan du använda bastun sen. Sitte sisat att käyttää saunaa. Mie autan sinua. Jag hjälper dig, säger Vilma.
3: Olepa sie sankari, du är en riktig hjälte, ropar Sakarias. Om du hjälper mig att befria bastun från alla kartongerna ska du få min röda tomtemantel som tack. Saat minun punaisen tonttumantelin. Men då är det bråttom, se on hoppu. Perhe saattaa tulla koska vain. Och det är väldigt hemligt att jag bor här. Se on iso salhaisuus, että mie asun täällä, Sakarias kertoo. Tavallisesti si et olis minua nähnyt.
4: Då skyndar vi oss, säger Vilma. Hoppua, hoppua.